slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

ten bodí toreador, jinej má trest ten podivnej tvor. Jinej má trest ten podivnej tvor, co to pí. Jinej má trest ten podivnej tvor, co to pís. Jinej má trest ten podivnej tvor, co to píská, no to je sí. Trest ten podivnej tvor, co to píská, no to je síl. I tvor.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

platíme hodinu. Ze platíme hodinu. Ze svýho platíme hodinu. Ze svýho finále hodinu.

slušná muzika. Tady jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Музыка.

slušná. Rock Radio. Rock je... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.